0: öpürəm, bağrıma basıram. Kəzər müəllim kim çox istəyir, möhkəmdən alqışlasın görək. Kim onu çox istəyir? Dərə təfə gedən oğlan düz başına qəhətdimi? Elə məndən danışırsan, söz başına qəhətdimi? Yatdım, oyandım deyirsən, dünyanı dandım deyirsən, alışdım, yandım deyirsən, buz başına qəhətdimi? Cığateli salma bəndə, git gülünü dər çəməndə, ön yıxılmasın, nə tapıbsan axı məndə, qız başına qəhətdim aqılmaz.
1: Eşq olsun, sağ ol Telli, mənim səndən deyişmək halım yoxdur.
0: Niyə, nəyək? Xahiş edirəm deyişəsən. Deyir sən al boynuna, de ki sevirəm səni. Axı necə alım boynuma, mən səni sevmirəm ki. Gəl dost kimi oturaq, dərdimi deyim sənə. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Ağlayıram yaşımla yanağımda olursan. Gülürəm gülüşümlə dodağımda olursan. Baxıram gəh sağımda, gəh solumda olursan. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Xəbərin yox fəzail, xəbərin yox hopmuşam, gəzirəm qanındayam. Aya, ayrı gəzən cəsədim, ruhumla canındayam. Bircə sözünə bəndəm, çağırsan yanındayam. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Gecələr ay görünür, ayda görürəm səni. Aldığım hədiyyədə payda görürəm səni. Əylirəm su içim, çayda görürəm səni. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Niyəsə sevinirəm, mən səni şad görəndə. Amma xoşum gəlmir adının yanında ad görəndə. Qısqançlıqdan ölürəm yanında yad görəndə. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Cığat elə deyirsən, de ki sevirəm səni. Sənə sevirəm desəm, itirəcəksən məni. Ölüm zülüm söylədim ürəyindən keçəni. Əşid

0: eşk olsun Feza ilə, eşk olsun onun sənət. Onun özü gözəl olduğu kimi, sənəti də çox gözəldir. Bu çəmənin çiçəyi, açıb qönçə ləçəyi, yaxşı ifaçılara qurban olsun. Qadınların göyçəyi. Nətər dedim.
1: O da sənsin.
0: Eşk olsun sizlərə, öpürəm bir daha. Təbrik edirəm Fəzal. Çox sağ olun.
1: Sazı götür.